ви на грудях своїх під важкою бронею заховали всю землю від злих ворогів. Ви нескореним духом, любов'ю своєю наближаєте мрію всіх спалених днів. Дівчата ЗСУ.

Тоді щось про любов. Колисково для вас переспівують гради у степах, там, де маки червоні, як кров.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: радують, у мене є порада. Новини несуться, від них прикро, боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав у бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справність пропелерів і моторів, читаємо коменти.
1: Перестаню донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
0: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує зібрати дрона.

Барселону, похуйте літати. Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано. Там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає межі очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено. Мі-6 ЦРУ Мосадом, українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – це літра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

never changes is time.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Мачев ФМ. Своє радіо.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
3: Реклама.
0: Реклама. Ваші улюблені суші вже чекають на вас. У меню свіжі роли, спрінгроли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
4: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи Вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Золотий фонд української естради нажидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
4: Улюблена музика на «Жидачів FM».

10 година. Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. Російські окупанти атакували об'єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області вранці 12 травня, унаслідок чого постраждав машиніст потяга. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба в Телеграм. Пряма мова міністра. Уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає. За словами Кулеби, внаслідок влучань БПЛА пошкоджено локомотиви і нерухомий склад. Рух поїздів у регіоні оперативно відновлюється, залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни, повідомив міністр. Сьогодні вночі уламки дрона впали на житлову висотку в Києві. Мешканці багатоповерхівки в Оболонському районі Києва, на яку впали уламки БПЛА, самостійно загасили пожежу, минулося без постраждалих. Про це повідомила поліція Києва у Телеграм. Дослівно від правоохоронців. Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-ї поверхівки і спричинили пожежу, яку загасили мешканці будинку. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група районного управління, яка документує наслідки ворожої атаки і фіксує пошкодження. Одна людина загинула і ще 4 дістали поранення унаслідок російських ударів по Дніпропетровській області за минулу добу. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Телеграм. Пряма мова очільника області. Понад 20 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. На Синельниківщині потерпали Дубовиківська, Миколаївська і Роздорська громади. Загинув чоловік, поранені дістала жінка, пошкоджено приватні будинки, господарська споруда та авто. У Павлограді постраждали 2 людей. 36-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої важкості. 44-річний перебуватиме на амбулаторному лікуванні. У місті пошкоджено 9-поверхівку та автівки. Також окупанти атакували місто Самар та Піщанську громаду Самарівського району. Там вирвала пожежа і пошкоджено інфраструктуру. На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громада. 33-річного чоловіка, який дістав поранення у Дніпрі вранці 12 травня, госпіталізували в стані середньої важкості. Російські окупанти намагаються тиснути по всій лінії фронту. Загалом за минулу добу відбулося 174 бойові зіткнень, найбільше з них на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на ранок 12 травня у Фейсбук. Учора, 11 травня, противник застосував 8246 дронів камікадзе та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 із реактивних систем залпового вогню. Україна пропонує Європі допомогти домовитися щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитися на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сипіга у коментарі «Політико». Нам, ймовірно, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо домогтися так званого перемир'я щодо аеропортів, заявив Сипіга. Пропозиція передбачатиме, що сторони мають утриматися від ударів по аеропортах. Сипіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. Сибіга додав, що президент України Володимир Зеленський вже обговорював цю ідею з деякими європейськими лідерами. Водночас глава МЗС наголосив, що Україна не пропонує Європі замінити США в переговорах. Це має бути доповнювальний напрямок, не замість, не альтернативний, сказав Сибіга. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 травня, максимальна температура в день плюс 18, мінлива хмарність, дощитиме. Можливі пориви вітру до 15 метрів на секунду. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день плюс 14, мінлива хмарність. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

Слухай своє. Народний хіт на Жадачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду: менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.
2: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій», де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики.
1: Гід на обрій.
2: Сьогодні пропоную вам дійсно потенційно дуже потужну пісенну одиницю, що, напевно, дістанеться в архівок багатьох гід-парадів. І не випадково. Треба зазначити, що у створенні цієї композиції брали участь цілий оркестр та ще одна талановита співачка. До вашої уваги Калуш оркестра і Настя Семенчук. 3 хвилини.

Калуш Оркестра та Настя Семенчук. Три хвилини. Історія про миті, які можуть змінити все. Музиканти спробували передати той стан, коли за короткий час людина проживає цілу гаму емоцій. Від ніжності до внутрішнього вибуху. Що ж, спостерігаємо далі, як ця композиція розштовхує старожилів гіт-парадів. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. З вами Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. На Львівщині стартує пілотний для України проєкт з енергетичної стійкості. До кінця року планується розгорнути близько 100 МВт додаткової генерації. Це потрібно, щоб лікарні, школи, садочки, водоканали та інші об'єкти критичної інфраструктури мали світло навіть під час тривалих перебоїв. Домовленості закріпили меморандумом із міжнародною компанією «Марш», енергетичними компаніями і партнерами. Для громад це можливість отримати конкретні рішення – обладнання, фінансування і додаткову генерацію там, де вона найбільше потрібна. Якщо проєкт добре спрацює у Львівській області, його масштабуватимуть на інші регіони нашої держави. На Львівщині відбулося засідання регіональної координаційної ради з питань громадського здоров'я. Фахівці обговорили стратегічні кроки для захисту мешканців області від профілактики інфекцій до впровадження нових стандартів у медицині та освіті. Особлива увага приділена запобіганню поширенню кору, лептоспірозу та гострих кишкових інфекцій. Громадам рекомендовано посилити санітарні заходи, дератизацію, обробку територій від кліщів, а медикам підвищити рівень епіднагляду. Зокрема, Львівщина переходить на сучасні високочутливі методи тестування донорської крові. Також триває розвиток електронної системи «Е-кров» для вдосконалення гемонагляду. У закладах освіти планують створювати спеціальні зони для очищення зубів. Програма також передбачає регулярні профілактичні огляди та навчання для батьків і дітей. Також заплановані міжвідомчі навчання щодо дій у разі хімічних або радіаційних загроз, а також посилений моніторинг стану довкілля. На Львівщині завершився масштабний військово-патріотичний вишкіл «Галайда», який об'єднав молодь з усієї області. Протягом 4 днів юнаки та дівчата не просто гартували витривалість, а здобували реальні навички, необхідні у сучасних умовах. Під керівництвом досвідчених інструкторів НТЦ «Сокіл» та Національної академії Нацгвардії молодь опанувала тактику і роботу з БПЛА іноземними роботизованими комплексами, тактичну медицину та міновибухову безпеку, стрільбу, проходження смуг перешкод і нічні тактичні відпрацювання. Духовну підтримку учасникам забезпечували капелани, зокрема отці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», а вечірня ватра та виступ гурту «Гарда» допомогли зміцнити командний дух. На Львівщині визначили найсильніші змішані команди у шкільних лігах із кросового біатлону серед учнів 7-9 класів. Фінал обласного етапу відбувся 7 травня у Новояворівську на стадіоні імені Олега Русина. У змаганнях взяли участь 6 команд переможців районного етапу. Результати. Новояворівський заклад загальної середньої освіти номер 1 – перше місце, Земноводівський ліцей номер 1 – друге місце і Жидачівський заклад загальної середньої освіти номер 2 – третє місце. Цьогоріч такі змагання провели вперше у межах шкільних ліг. Попереду всеукраїнський етап, де Львівщину представить команда із Новояворівська. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 травня, максимальна температура в день плюс 18, мінлива хмарність, дощитиме, можливі пориви вітру до 15 метрів на секунду. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день плюс 14, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Ліричні хвилини на Жидачів ФМ з авторкою Оксаною Площанською.
2: Ви бачили? Вона була свята, невинно чиста, лагідна краса, в уяві марення щасливого життя. Яскраві очі, квіти в коси запліта. Ви бачили? Тепер вона змія. Глибокі рани і котилася сльоза. Закам'яніла, ніжністю німіла, безмовними очима задушити вміла. Дивилась в очі смерті, а вона пита: «Ну що, згубила свою душеньку свята?» Змія мовчала, тихо споглядала, як матінка Морана до води скликала. Але Микоша теж не спала, тихенько шкуру зі зміюки зняла. «Де ж твоя віра?» – мовила вона. «Борись ради безсмертя, ти ж свята!» «Свята, бо полум'я не палить».

0: Свята змія безсмертним світлом тьму пропалить.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

0: глядачів FM.
1: Реклама. Ваші улюблені суші вже чекають на вас. У меню свіжі роли, спрінгроли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Народний хіт на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе, поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: Дашів ФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує Гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Сьогодні хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня.
1: Гіт на обрії.
2: Витончена, тендітна, ніби запарлена лісовими перегуками, переспівами птахів, глибоко ліричною амплітудою голосу співачки та оздоблена сучасним саундом. Так, тримайтеся, щоб геть не розчулитись. Фата Моргана від несамовитого.

0: несамовита фатаморгана. Пісня сповнена почуттів та переживань, через які проходять двоє, що кохають один одного. В італійському епосі фатаморгана за переказами фея, що живе на морському дні і обманює мандрівників примарними баченнями. Мовою ж науковців, це складне оптичне явище в атмосфері, складене з декількох форм міражів. А ми в той самий час маємо цілком реалістичну, потенційно потужну претендентку на звання супергіта. Несамовиту з піснею фатаморгана. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Золотий хіт на жадачів FM.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявив, що російська сторона пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. Про це він сказав під час засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі, передає «Укрінформ». Собіга наголосив, що повернення українських дітей має бути фундаментальним елементом мирного процесу, хоча з боку Росії було багато спекуляцій. Він підкреслив, що Україна змогла повернути понад 2000 дітей, і це вдалося зробити не завдяки роботі міжнародних інструментів, а навпаки, супереч тому, що вони не спрацювали. Він також зазначив, що росіяни намагаються применшити цю тему і бояться її. Протягом минулої доби армія РФ вбила 3 жителів Донеччини і поранила ще 6. На Херсонщині через атаки Росії постраждали 12 людей, серед них – дитина. Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. За даними Херсонської ОВА, під російськими дроновими атаками, авіаударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон і ще низка населених пунктів області, зокрема Берислав, Білозерка, Комишани, Кізумис, Токарівка та Посад Покровське. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Унаслідок атак пошкоджені багатоповерхівка, 5 приватних будинків, автозаправна станція, сільськогосподарська техніка і приватні автомобілі. Через російські обстріли в області поранені 12 людей, серед них одна дитина. Також 11 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини, 2 у Миколаївці та 1 у Добропіллі. Ще 6 людей в області дістали поранення. Філашкін уточнив, що загальна кількість жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи. За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 1020 російських окупантів. Загальні втрати ворога з 24 лютого 2022 року склали 1 343 050 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Аналітичний проєкт Deep State повідомив, що російська армія наступає в районі 3 селищ на Донеччині. Ворог просувається поблизу Пазино, Калеників та у Різниківці. Росія продовжує модернізацію стратегічних бомбардувальників Ту-160М, однак боєздатною залишається лише частина авіафлоту. Про це свідчать супутникові знімки. За даними аналітиків, із 18 літаків лише 7 регулярно виконують бойові завдання проти України, тоді як решта проходять модернізацію, випробування або перебувають у виробництві. Міністр оборони Німеччини відвідав позицію малої ППО та енергооб'єкт, який зазнав ворожих атак у Києві. Німецьким партнерам показали, як сьогодні працює система ППО, зокрема сучасні засоби протидії дронам типу «Шахет», повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Сьогодні Україна уже збиває близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет, додав Федоров. Цієї ночі ворог також атакував території підприємств на Харківщині, обійшлося без постраждалих. Територію підприємства у селищі Великий Бурлук і приватного домоволодіння у селі Безруки атакували російські дрони, повідомили ОДСНС. Загорілася господарча споруда та пошкоджений житловий будинок. Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що перемир'я з Іраном тримається на системі штучного життєзабезпечення. За словами Дональда Трампа, режим припинення вогню між США та Іраном залишається чинним, хоча ледве тримається. Також він розкритикував останню іранську пропозицію щодо врегулювання конфлікту. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 травня, максимальна температура в день плюс 18, мінлива хмарність, дощитиме, можливі пориви вітру до 15 метрів на секунду. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день плюс 14, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Сьогодні хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня.
1: Гіт на обрії.
2: Витончена, тендітна, ніби запарлена лісовими перегуками, переспівами птахів, глибоко ліричною амплітудою голосу співачки та оздоблена сучасним саундом. Так, тримайтеся, щоб геть не розчулитись. Фата Моргана від несамовитого.

0: Несамовита фатаморгана. Пісня сповнена почуттів та переживань, через які проходять двоє, що кохають один одного. В італійському епосі фатаморгана за переказами фея, що живе на морському дні і обманює мандрівників примарними баченнями. Мовою ж науковців, це складне оптичне явище в атмосфері, складене з декількох форм міражів. А ми в той самий час маємо цілком реалістичну, потенційно потужну претендентку на звання супергіта. Несамовиту з піснею фатаморгана. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Господарям на замітку. Цього разу мова піде про оси та шершні, які є бойовою авіацією. Факт перший. Шершні мають чудовий нічний зір. Вони можуть полювати навіть у сутінках, коли інші комахи уже сплять. Факт другий. Гніздо шершнів – це кондиціонер. Робочі особи махають крилами, щоб підтримувати температуру рівно 30 градусів, незалежно від погоди на вулиці. Факт третій. Якщо ви вб'єте осу біля гнізда, вона виділить особливий запах тривоги, який змусить увесь рій атакувати вас негайно. Висновок. Не ставайте мішенню. Видалення гнізд ос та шершнів – це робота для профі у захисному спорядженні. Безпечно для вас, фатально для них. Телефонуйте уже зараз 097-46-06-625. Компанія Pest Solutions – ваш надійний партнер захисту від шкідників. 097-460-66-25.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM. Too many words stuck in my

0: 13 година. Вітаємо, це новини Жидачева. ФМ у студії працює Ірина Берник. Російські окупанти атакували об'єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області вранці 12 травня, унаслідок чого постраждав машиніст потяга. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба в Телеграм. Пряма мова міністра. Уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає. За словами Кулеби, внаслідок влучань БПЛА пошкоджено локомотиви і нерухомий склад. Рух поїздів у регіоні оперативно відновлюється, залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни, повідомив міністр. Сьогодні вночі уламки дрона впали на житлову висотку в Києві. Мешканці багатоповерхівки в Оболонському районі Києва, на яку впали уламки БПЛА, самостійно загасили пожежу, минулося без постраждалих. Про це повідомила поліція Києва у Телеграм. Дослівно від правоохоронців. Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки і спричинили пожежу, яку загасили мешканці будинку. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група районного управління, яка документує наслідки ворожої атаки і фіксує пошкодження. Одна людина загинула і ще 4 дістали поранення унаслідок російських ударів по Дніпропетровській області за минулу добу. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Телеграм. Пряма мова очільника області. Понад 20 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. На Синельниківщині потерпали Дубовиківська, Миколаївська і Роздорська громади. Загинув чоловік, поранені дістала жінка, пошкоджено приватні будинки, господарська споруда та авто. У Павлограді постраждали 2 людей. 36-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої важкості. 44-річний перебуватиме на амбулаторному лікуванні. У місті пошкоджено 9-поверхівку та автівки. Також окупанти атакували місто Самар та Піщанську громаду Самарівського району. Там вирвала пожежа і пошкоджено інфраструктуру. На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громада. 33-річного чоловіка, який дістав поранення у Дніпрі вранці 12 травня, госпіталізували в стані середньої важкості. Російські окупанти намагаються тиснути по всій лінії фронту. Загалом за минулу добу відбулося 174 бойових зіткнень, найбільше з них на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на ранок 12 травня у Фейсбук. Учора, 11 травня, противник застосував 8246 дронів камікадзе та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 із реактивних систем залпового вогню. Україна пропонує Європі допомогти домовитися щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитися на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сипіга у коментарі «Політіко». Нам, ймовірно, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо домогтися так званого перемир'я щодо аеропортів, заявив Сипіга. Пропозиція передбачатиме, що сторони мають утриматися від ударів по аеропортах. Сипіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. Сипіга додав, що президент України Володимир Зеленський вже обговорював цю ідею з деякими європейськими лідерами. Водночас глава МЗС наголосив, що Україна не пропонує Європі замінити США в переговорах. Це має бути доповнювальний напрямок. Не замість, не альтернативний, сказав Сипіга. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 травня, максимальна температура в день плюс 18, мінлива хмарність, дощитиме. Можливі пориви вітру до 15 метрів на секунду. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день плюс 14, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський» – це лозно-паперовий комбінат, запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Ожидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя.
1: Біле плаття.
0: 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Реклама.

0: FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій», де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики.
1: Гід на обрій.
2: Сьогодні пропоную вам дійсно потенційно дуже потужну пісенну одиницю, що, напевно, дістанеться в архівок багатьох гід-парадів. І не випадково. Треба зазначити, що у створенні цієї композиції брали участь цілий оркестр та ще одна талановита співачка. До вашої уваги Калуш оркестра і Настя Семенчук. 3 хвилини.

0: Калуш Оркестра та Настя Семенчук. 3 хвилини. Історія про миті, які можуть змінити все. Музиканти спробували передати той стан, коли за короткий час людина проживає цілу гаму емоцій. Від ніжності до внутрішнього вибуху. Що ж, спостерігаємо далі, як ця композиція розштовхує старожилів гіт-парадів. З вами був Олесь Кальмок. Бувайте.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: «21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-611. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: глядачів FM. Своє
1: реклама. Ваші улюблені суші вже чекають на вас. У меню свіжі роли, спрінгроли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Золотий фонд української естради на жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Довідник безбар'єрності на Жидачів ФМ. Безбар'єрність – це приймати людей такими, які вони є. Безбар'єрна мова – це мова, в якій відсутні слова, фрази, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до певних людей чи груп. Це мова, яка не відчужує людей, навмисно або ненавмисно. Це мова, принцип якої можна сформувати однією фразою – поважати гідність іншої людини. Сьогодні мова піде про те, що потрібно вживати клінічні терміни та діагнози лише у потрібному контексті. Багато термінів, якими позначали стан психічного чи фізіологічного здоров'я людини у минулі століття, з роками набули яскраво негативного забарвлення і перейшли у розряд лайки. Через те, що людей із різними діагнозами сприймали як нетипових, ці діагнози стали використовувати із намірами образити чи зачепити, тож такі слова, як «дебіл» чи «імбецил», «прокажений» або «чумний» уже давно перестали бути суто медичними термінами, а перетворилися на образливі прізвиська. Власне, якісь слова «хворий» чи «божевільний», якими почали називати людей, чиї погляди можуть відрізнятися від поглядів інших. Крім того, варто уникати маскувальних слів. Ефемізми або маскувальні слова вживаються, коли мовці не знають, як коректно говорити, бояться ненароком зачепити людину або намагаються проявити своє поблажливе ставлення. І це може спричиняти непорозуміння, ображати чи вводити в оману. Варто уникати переносних значень та метафор, тому що вони викривляють життєву ситуацію людини, приховують чи прикрашають її. Завжди краще послуговуватися коректною термінологією. Люди дощу, сонячні діти – це ефемізми, а от люди із розладом аутистичного спектра, діти із синдромом Дауна – це коректна термінологія. Не варто казати більше, ніж є насправді. Іноді ми схильні драматизувати, особливо це характерно для медіа, яким потрібно написати чи відзняти історію так, щоб її прочитали чи подивилися якомога більше людей. Тоді вживаються не тільки емоційно забарвлені фрази, а й гіперболи – слова перебільшення. Між фразами «людина, яка користується колісним кріслом» і «людина, прикута до візка» відчувається різниця, правда ж? А чи в дійсності людина ні до чого не прикута? На ній немає кайданів, а крісло колісне – це просто засіб для пересування. Або, наприклад, досить поширена фраза «смертельний діагноз». Що це означає? Ми знаємо випадки, коли люди роками живуть із хворобами, які називають смертельними, і ніхто, навіть лікарі, не можуть точно спрогнозувати результат. Тож будьте обережні з такими висловлюваннями і залишайтесь максимально близькими до реальності. Тож безбар'єрність – це приймати людей такими, які вони є. Це довідник безбар'єрності на Жидачів ФМ. Поважаємо гідність іншої людини.

0: Будь як небо, небо не плаче.
1: Чотирнадцята година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та українським радіо.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: Вітаю, у студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. Онлайн-покупки стали звичною частиною щоденного життя. У кілька кліків ми замовляємо техніку, одяг, подарунки чи навіть послуги. Зручність і швидкість інтернет-шопінгу змінюють наші споживчі звички. Але разом із цим відкривають нові можливості для тих, хто прагне скористатися довірою покупців. Особливо активно шахраї діють у періоди масових покупок – перед святами, під час великих розпродажів або рекламних акцій. У мережі з'являються підроблені інтернет-магазини, фальшиві сторінки з шаленими знижками і пропозиції, які мають надто привабливий вигляд, щоб бути правдою. Людей спонукають поспішати з оплатою, обіцяють обмежені у часі акції або виманюють передоплату, після чого покупець може залишитися і без товару, і без грошей. Подібні схеми регулярно фіксують кіберполіція та фахівці з цифрової безпеки. Як розпізнати шахрайський онлайн-магазин? Які психологічні прийоми використовують зловмисники та які правила цифрової гігієни допоможуть уберегтися під час покупок у мережі? Про це говоримо з координатором проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа Олександром Пирожковим. Які способи обману сьогодні найчастіше використовують зловмисники в інтернет-магазинах, пояснює експерт з медіаграмотності.
4: Насправді є дуже багато різних форматів, як можна організувати шахрайство, використовуючи для цього веб-сайти. Напевно, найпопулярніший для шахраїв варіант – це підробити справжній сайт якоїсь великої компанії. Наприклад, підробити інтерфейс авторизації в акаунті Google. Або, наприклад, підробити інтерфейс веб-додатку приватбанку чи будь-якого іншого банкінгу. Відповідно, чим це вигідно шахраям? Думаючи, що ви заходите в офіційний застосунок або в офіційний акаунт, ви фактично залишаєте свої дані шахраям. І таким чином вони можуть вже скористатися ними і дійсно використати їх для того, щоб ввійти в ваш справжній акаунт і отримати доступ до інших сервісів. Інший варіант – це просто створення фейкових сайтів, які начебто продають якісь товари, зазвичай дуже дешево, але при цьому вони фактично нічого не продають, лише збирають гроші за неіснуючий товар. Відповідно, в обох цих варіантах є кілька стратегій, як можна від цього захиститися. Проте, насправді, ще є третій варіант, як можуть також виглядати ці вебсайти, як можуть, власне, шахраї нас обманути. Це можуть бути також якісь, наприклад, сайти благодійних фондів. З цих підробних сайтів вони також можуть збирати необхідні для себе особисті дані. Проте, дійсно, найпопулярніші варіанти – це створення фейкових копій якихось офіційних сайтів або, власне, створення онлайн-платформ для купівлі певних товарів, яких фактично не існує.
3: Отже, шахраї шукають той момент, коли можна увімкнути всю свою, так би мовити, креативність і починати обробляти споживачів. Періоди свят, великих розпродажів, масових покупок, як ви вже зрозуміли, традиційно стають часом активності для шахраїв. Чому саме такі моменти перетворюються на так званий «золотий сезон» для зловмисників? І які психологічні прийоми вони застосовують, щоб змусити людей швидко заплатити за товар, пояснює експерт «Детектор медіа».
4: Власне, це золотий час з тих причин, що люди готові витрачати гроші. Коли ми просто шукаємо якісь товари в інтернеті, ми зазвичай сумніваємося, чи дійсно нам потрібен цей товар, чи дійсно він вартує свої гроші, чи варто взагалі за нього заплатити такі гроші. Тоді ж, коли це саме ці періоди свят, ми завжди купляємо подарунки поспішаючи, бо хочемо встигнути до свят, щоб вчасно подарувати і вчасно обрадувати наших близьких. Але, на жаль, часто, власне, цим і користуються шахраї і створюють якраз таки більшість цих сайтів в ці періоди, тому що так найбільша схильність що люди куплять, власне, цей шахрайський товар, який, наприклад, міг дійсно в певний період свят закінчитися в якихось офіційних магазинах, якісь специфічна техніка або що. І, відповідно, тоді шахраї пропонують, що от у нас там знайшовся склад, на якому є цей товар, і ми його продаємо дуже дешево. Таким чином, звісно, багато людей можуть повестися, бо вони бажають все-таки подарувати радість своїм близьким. Якщо ми говоримо саме про оплату товару, то, звісно, найчастіший інструмент, як нами намагаються маніпулювати шахраї, це відчуття терміновості. Наприклад, ви захотіли купити, допустимо, килим, і ви, власне, останні два дні шукали різні варіанти килимів в інтернеті, і всі відповідні сайти зібрали файли cookies про те, що вас цікавлять килими, і ви, в принципі, шукаєте килим. Всі ці дані продаються, власне, в сервіс Google, який обробляє ці дані, і потім ці дані передає далі іншим компаніям, які можуть налаштовувати, власне, рекламу. Таким чином, наприклад, можуть зробити і шахраї. Вони можуть налаштувати, власне, і створити сайт, налаштувати його так, щоб він попадався саме тим людям, які, допустимо, купують килими. Ви знайшли хороший килим, чудовий, він вам за усім підходить, але дуже дорогий. І на наступній сторінці Google ви раптом знаходите сайт, на якому цей килим коштує набагато дешевше, але акція закінчується буквально за кілька годин. І саме таким чином найчастіше шахраї намагаються, скажімо так, приспустити нашу пильність і фактично нас дійсно обманути і просто вкрасти наші гроші. Тому що часто вони навіть нічого не надсилають.
3: Але якими б кмітливими не були шахраї, завжди знайдеться, як кажуть, протидія. І що для цього потрібно, щоб уникнути багатьох шахрайських пасток? Це знання базових правил безпеки під час покупок в інтернеті. Тож, які прості кроки і правила цифрової гігієни допомагають значно зменшити ризик стати жертвою онлайн-шахраїв, пояснює Олександр Пирожков.
4: Для того, щоб розпізнати такі шахрайські сайти, схеми, вперш за все, варто звертати увагу на те, як побудований сайт. Доволі часто шахраї можуть оформити лише одну сторінку з одним товаром. Відповідно, весь інший сайт буде взагалі або неклікабельний, нефункціонуючий, або він буде дуже погано заповнений. Допустимо, ми можемо зайти в розділ «Контакти» і спробувати знайти там якісь номери телефонів, пошти або що. І іноді кнопка «Контакти» може або взагалі не працювати, або, коли ми переходимо на цю сторінку, там може бути вписаний стандартний текст, який пропонується в редакторах певних сайтів. Ну, допустимо, там текст латинкою «Lorem Ipsum». І ще один елемент, на який важливо звертати увагу саме на сайті, це URL-адреса. Тут є два окремих елементи, на які варто звертати увагу. Перш за все, це сама назва сайту, бо якщо ми натрапляємо саме на копію офіційного сайту, допустимо, це веб-застосунок Приватбанку, в URL-адресі, скоріш за все, будуть якісь такі елементи, які важко помітити, але які, очевидно, відрізняються від оригінальної адреси. Наприклад, в слові «приват» замість букви «і» англійською може стояти одиниця або якийсь подібний елемент. І друге, на що варто звертати увагу в URL-адресі, це веб-протокол. Це такі букви, які розташовані на початку URL-адреси, HTTP або HTTPS. Якщо ми бачимо, що на початку URL-адресу зазначено HTTP, це для нас ознака того, що зв'язок з цим сайтом не захищений. І якщо ми, наприклад, залишимо на цьому сайті якісь свої дані, допустимо, логін, пароль, то до цих даних легко можуть отримати доступ шахраї і використати їх в свою користь. Ну, як вони можуть це використати? Як банальний приклад, доволі часто ми ставимо на абсолютно всі акаунти і сайти один і той самий логін, пароль, одна пошта і один пароль. Відповідно, якщо ми залишимо цей самий логін, пароль на якомусь не дуже надійному сайті на HTTP протоколі, то тоді ми можемо втратити доступ і до інших наших акаунтів, тому що там логін, пароль абсолютно такий самий. Ну і звісно, важливо звертати увагу на те, які емоції у нас викликає контент на сайті. Якщо це дуже бурхливі емоції, ми відчуваємо таке почуття, що нам треба спішити, терміново треба замовити цей товар, це якраз таки ознаки, що нами маніпулюють. І тут якраз таки дуже важливо розібратися якомога детальніше. Подивитися опис сайту про нас, або дійсно подивитися розділ «Контакти», дивитися відгуки користувачів. І завжди в більшості випадків варто замовляти з післяплатою. Якщо немає можливості замовити товар з оплатою вже, умовно кажучи, на пошті, після того, як ви його подивитеся, то краще на таких сайтах нічого не замовляти.
3: Ось такий перелік порад, якими варто скористатися, якщо ви є активним покупцем в інтернеті. Або ж ви самі вже навчилися розрізняти шахрайські онлайн-магазини, або ж принаймні знатимете, що всі гроші, які ви перераховуєте наперед, вони мають великий ризик бути викраденими. Коментарі поради експерта детектора медіа Олександра Пирожкова щойно ми почули у рубриці «Фейк-контроль», яку ви маєте змогу слухати щодня у будні на хвилі українського радіо, для того, щоб зловмисник мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Жидачів ФМ. Своє радіо.

просто роби те, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.
2: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. З вами Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. На Львівщині стартує пілотний для України проєкт з енергетичної стійкості. До кінця року планується розгорнути близько 100 МВт додаткової генерації. Це потрібно, щоб лікарні, школи, садочки, водоканали та інші об'єкти критичної інфраструктури мали світло навіть під час тривалих перебоїв. Домовленості закріпили меморандумом із міжнародною компанією «Марш», енергетичними компаніями і партнерами. Для громад це можливість отримати конкретні рішення – обладнання, фінансування і додаткову генерацію там, де вона найбільше потрібна. Якщо проєкт добре спрацює у Львівській області, його масштабуватимуть на інші регіони нашої держави. На Львівщині відбулося засідання Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров'я. Фахівці обговорили стратегічні кроки для захисту мешканців області від профілактики інфекцій до впровадження нових стандартів у медицині та освіті. Особлива увага приділена запобіганню поширенню кору, лептоспірозу та гострих кишкових інфекцій. Громадам рекомендовано посилити санітарні заходи, дератизацію, обробку територій від кліщів, а медикам підвищити рівень епіднагляду. Зокрема, Львівщина переходить на сучасні високочутливі методи тестування донорської крові. Також триває розвиток електронної системи «Е-кров» для вдосконалення гемонагляду. У закладах освіти планують створювати спеціальні зони для чищення зубів. Програма також передбачає регулярні профілактичні огляди та навчання для батьків і дітей. Також заплановані міжвідомчі навчання щодо дій у разі хімічних або радіаційних загроз, а також посилений моніторинг стану довкілля. На Львівщині завершився масштабний військово-патріотичний вишкіл «Галайда», який об'єднав молодь з усієї області. Протягом 4 днів юнаки та дівчата не просто гартували витривалість, а здобували реальні навички, необхідні у сучасних умовах. Під керівництвом досвідчених інструкторів НТЦ «Сокіл» та Національної академії Нацгвардії молодь опанувала тактику і роботу з БПЛА іноземними роботизованими комплексами, тактичну медицину та міновибухову безпеку, стрільбу, проходження смуг перешкод і нічні тактичні відпрацювання. Духовну підтримку учасникам забезпечували капелани, зокрема отці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», а вечірня ватра та виступ гурту «Гарда» допомогли зміцнити командний дух. На Львівщині визначили найсильніші змішані команди у шкільних лігах із кросового біатлону серед учнів 7-9 класів. Фінал обласного етапу відбувся 7 травня у Новояворівську на стадіоні імені Олега Русина. У змаганнях взяли участь 6 команд переможців районного етапу. Результати. Новояворівський заклад загальної середньої освіти номер 1 – перше місце, Земноводівський ліцей номер 1 – друге місце і Жидачівський заклад загальної середньої освіти номер 2 – третє місце. Цьогоріч такі змагання провели вперше у межах шкільних ліг. Попереду всеукраїнський етап, де Львівщину представить команда із Новояворівська. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 травня, максимальна температура в день плюс 18, мінлива хмарність дощитиме, можливі пориви вітру до 15 метрів на секунду. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день плюс 14, мінлива хмарність. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Сьогодні хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня.
1: Гіт на обрії.
2: Витончена, тендітна, ніби запарлена лісовими перегуками, переспівами птахів, глибоко ліричною амплітудою голосу співачки та оздоблена сучасним саундом. Так, тримайтеся, щоб геть не розчулитись. Фата Моргана від «Несамовитих».

0: Несамовита фатаморгана. Пісня сповнена почуттів та переживань, через які проходять двоє, що кохають один одного. В італійському епосі фатаморгана за переказами фея, що живе на морському дні і обманює мандрівників примарними баченнями. Мовою ж науковців, це складне оптичне явище в атмосфері, складене з декількох форм міражів. А ми в той самий час маємо цілком реалістичну, потенційно потужну претендентку на звання супергіта. Несамовиту з піснею фатаморгана. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Господарям на замітку. Сьогодні мова піде про гризунів, зубастих атлетів. Факт перший. Щурі – геніальні плавці. Вони можуть триматися на воді 3 дні поспіль і здатні потрапити і у ваш унітаз, припливши крізь каналізаційні труби. Факт другий. Зуби гризунів міцніші за мідь та залізо. Якщо вони вирішили прокласти шлях крізь стіну, бетон їх не зупинить. Вони буквально проїдають собі дорогу. Факт третій. Миша надзвичайно гнучка. Її скелет може стискатися так, що вона пролізе в отвір діаметром із ковпачок від ручки. Висновок. Ваш дім не фортеця для мишей, якщо він не захищений професійно. Теоретизація від компанії Pest Solutions – це повний контроль точок входу та ліквідація гризунів. Безпечно для вас, фатально для них. Чистий простір – здорове життя. Стоп шкідникам, старт спокою. Компанія Pest Solutions виселить небажаних гостей. Телефонуйте уже зараз. 8-097-46-06-6-25. 097-46-06-6-25.

0: Реклама.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе, поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Реклама.

16 година. Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. Російські окупанти атакували об'єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області вранці 12 травня, унаслідок чого постраждав машиніст потяга. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба в Телеграм. Пряма мова міністра. Уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає. За словами Кулеби, унаслідок влучань БПЛА пошкоджено локомотиви і нерухомий склад. Рух поїздів у регіоні оперативно відновлюється, залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни, повідомив міністр. Сьогодні вночі уламки дрона впали на житлову висотку в Києві. Мешканці багатоповерхівки в Оболонському районі Києва, на яку впали уламки БПЛА, самостійно загасили пожежу, минулося без постраждалих. Про це повідомила поліція Києва у Телеграм. Дослівно від правоохоронців. Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки і спричинили пожежу, яку загасили мешканці будинку. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група районного управління, яка документує наслідки ворожої атаки і фіксує пошкодження. Одна людина загинула і ще чотири дістали поранення унаслідок російських ударів по Дніпропетровській області за минулу добу. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Телеграм. Пряма мова очільника області. Понад 20 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. На Синельниківщині потерпали Дубовиківська, Миколаївська і Роздорська громади. Загинув чоловік, поранені дістала жінка, пошкоджено приватні будинки, господарська споруда та авто. У Павлограді постраждали двоє людей. 36-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої важкості. 44-річний перебуватиме на амбулаторному лікуванні. У місті пошкоджено 9-поверхівку та автівки. Також окупанти атакували місто Самар та Піщанську громаду Самарівського району. Там вирвала пожежа і пошкоджено інфраструктуру. На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громада. 33-річного чоловіка, який дістав поранення у Дніпрі вранці 12 травня, госпіталізували в стані середньої важкості. Російські окупанти намагаються тиснути по всій лінії фронту. Загалом за минулу добу відбулося 174 бойових зіткнень, найбільше з них на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на ранок 12 травня у Фейсбук. Учора, 11 травня, противник застосував 8246 дронів камікадзе та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 із реактивних систем залпового вогню. Україна пропонує Європі допомогти домовитися щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитися на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сипіга у коментарі «Політико». Нам, ймовірно, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо домогтися так званого перемир'я щодо аеропортів, заявив Сипіга. Пропозиція передбачатиме, що сторони мають утриматися від ударів по аеропортах. Сіпіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. Сіпіга додав, що президент України Володимир Зеленський вже обговорював цю ідею з деякими європейськими лідерами. Водночас глава МЗС наголосив, що Україна не пропонує Європі замінити США в переговорах. Це має бути доповнювальний напрямок, не замість, не альтернативний, сказав Сіпіга. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 травня, максимальна температура в день плюс 18, мінлива хмарність, дощитиме, можливі пориви вітру до 15 метрів на секунду. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день плюс 14, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: FM. Слухай своє.
1: ФДР презентує «Гід на обрій».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій», де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики.
1: «Гід на обрій».
2: Сьогодні пропоную вам дійсно потенційно дуже потужну пісенну одиницю, що, напевно, дістанеться в архівок багатьох гід-парадів. І не випадково. Треба зазначити, що у створенні цієї композиції брали участь цілий оркестр та ще одна талановита співачка. До вашої уваги Калуш оркестра і Настя Семенчук. 3 хвилини.

0: Калуш Оркестра та Настя Семенчук. 3 хвилини. Історія про миті, які можуть змінити все. Музиканти спробували передати той стан, коли за короткий час людина проживає цілу гаму емоцій. Від ніжності до внутрішнього вибуху. Що ж, спостерігаємо далі, як ця композиція розштовхує старожилів гіт-парадів. З вами був Олесь Кальмок. Бувайте.
1: Хіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: реклама.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе, поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

Героям слава.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

17 година. Вітаємо, це новини Житачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявив, що російська сторона пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. Про це він сказав під час засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі, передає «Укрінформ». Собіга наголосив, що повернення українських дітей має бути фундаментальним елементом мирного процесу, хоча з боку Росії було багато спекуляцій. Він підкреслив, що Україна змогла повернути понад 2000 дітей, і це вдалося зробити не завдяки роботі міжнародних інструментів, а навпаки, супереч тому, що вони не спрацювали. Він також зазначив, що росіяни намагаються применшити цю тему і бояться її. Протягом минулої доби армія РФ вбила 3 жителів Донеччини і поранила ще 6. На Херсонщині через атаки Росії постраждали 12 людей, серед них – дитина. Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. За даними Херсонської ОВА, під російськими дроновими атаками, авіаударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон і ще низка населених пунктів області, зокрема Берислав, Білозерка, Комишани, Кізумис, Токарівка та Посад Покровське. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Унаслідок атак пошкоджені багатоповерхівка, 5 приватних будинків, автозаправна станція, сільськогосподарська техніка і приватні автомобілі. Через російські обстріли в області поранені 12 людей, серед них одна дитина. Також 11 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини, 2 у Миколаївці та 1 у Добропіллі. Ще 6 людей в області дістали поранення. Філашкін уточнив, що загальна кількість жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи. За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 1020 російських окупантів. Загальні втрати ворога з 24 лютого 2022 року склали 1 343 050 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Аналітичний проєкт Deep State повідомив, що російська армія наступає в районі 3 селищ на Донеччині. Ворог просувається поблизу Пазино, Калеників та у Різниківці. Росія продовжує модернізацію стратегічних бомбардувальників Ту-160М, однак боєздатною залишається лише частина авіафлоту. Про це свідчать супутникові знімки. За даними аналітиків, із 18 літаків лише 7 регулярно виконують бойові завдання проти України, тоді як решта проходять модернізацію, випробування або перебувають у виробництві. Міністр оборони Німеччини відвідав позицію малої ППО та енергооб'єкт, який зазнав ворожих атак у Києві. Німецьким партнерам показали, як сьогодні працює система ППО, зокрема сучасні засоби протидії дронам типу «Шахет», повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Сьогодні Україна уже збиває близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет, додав Федоров. Цієї ночі ворог також атакував території підприємств на Харківщині, обійшлося без постраждалих. Території підприємства у селищі Великий Бурлук і приватного домоволодіння у селі Безруки атакували російські дрони, повідомили ОДСНС. Загорілася господарча споруда та пошкоджений житловий будинок. Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що перемир'я з Іраном тримається на системі штучного життєзабезпечення. За словами Дональда Трампа, режим припинення вогню між США та Іраном залишається чинним, хоча ледве тримається. Також він розкритикував останню іранську пропозицію щодо врегулювання конфлікту. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 12 травня, максимальна температура в день плюс 18, мінлива хмарність, дощитиме, можливі пориви вітру до 15 метрів на секунду. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день плюс 14, мінлива хмарність. Це були новини Житомирщини в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Реклама. Ваші улюблені суші вже чекають на вас. У меню свіжі роли, спрінг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
3: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область. Село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
3: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
4: Мамо, я закохався.
3: Щедрий на поцілунки.
4: Поцілую тебе, поцілую.
3: Сам не свій від щастя.
4: Біле плаття.
3: 23 травня, стадіон «Авангард», 17.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
2: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

Карпат, Жидачівський целулозно-паперовий комбінат запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.
0: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

18 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. З вами Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. На Львівщині стартує пілотний для України проєкт з енергетичної стійкості. До кінця року планується розгорнути близько 100 МВт додаткової генерації. Це потрібно, щоб лікарні, школи, садочки, водоканали та інші об'єкти критичної інфраструктури мали світло навіть під час тривалих перебоїв. Домовленості закріпили меморандумом із міжнародною компанією «Марш», енергетичними компаніями і партнерами. Для громад це можливість отримати конкретні рішення – обладнання, фінансування і додаткову генерацію там, де вона найбільше потрібна. Якщо проєкт добре спрацює у Львівській області, його масштабуватимуть на інші регіони нашої держави. На Львівщині відбулося засідання регіональної координаційної ради з питань громадського здоров'я. Фахівці обговорили стратегічні кроки для захисту мешканців області від профілактики інфекцій до впровадження нових стандартів у медицині та освіті. Особлива увага приділена запобіганню поширенню кору, лептоспірозу та гострих кишкових інфекцій. Громадам рекомендовано посилити санітарні заходи, дератизацію, обробку територій від кліщів, а медикам підвищити рівень епіднагляду. Зокрема, Львівщина переходить на сучасні високочутливі методи тестування донорської крові. Також триває розвиток електронної системи «Е-кров» для вдосконалення гемонагляду. У закладах освіти планують створювати спеціальні зони для очищення зубів. Програма також передбачає регулярні профілактичні огляди та навчання для батьків і дітей. Також заплановані міжвідомчі навчання щодо дій у разі хімічних або радіаційних загроз, а також посилений моніторинг стану довкілля. На Львівщині завершився масштабний військово-патріотичний вишкіл «Галайда», який об'єднав молодь з усієї області. Протягом 4 днів юнаки та дівчата не просто гартували витривалість, а здобували реальні навички, необхідні у сучасних умовах. Під керівництвом досвідчених інструкторів НТЦ «Сокіл» та Національної академії Нацгвардії молодь опанувала тактику і роботу з БПЛА іноземними роботизованими комплексами, тактичну медицину та міновибухову безпеку, стрільбу, проходження смуг-перешкод і нічні тактичні відпрацювання. Духовну підтримку учасникам забезпечували капелани, зокрема отці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», а вечірня ватра та виступ гурту «Гарда» допомогли зміцнити командний дух. На Львівщині визначили найсильніші змішані команди у шкільних лігах із кросового біатлону серед учнів 7-9 класів. Фінал обласного етапу відбувся 7 травня у Новояворівську на стадіоні імені Олега Русина. У змаганнях взяли участь 6 команд переможців районного етапу. Результати. Новояворівський заклад загальної середньої освіти номер 1 – перше місце, Земноводівський ліцей номер 1 – друге місце і Жидачівський заклад загальної середньої освіти номер 2 – третє місце. Цьогоріч такі змагання провели вперше у межах шкільних ліг. Попереду всеукраїнський етап, де Львівщину представить команда із Новояворівська. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 травня, максимальна температура в день плюс 18, мінлива хмарність, дощитиме, можливі пориви вітру до 15 метрів на секунду. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день плюс 14, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: глядачів FM. Слухай
1: реклама. Ваші улюблені суші вже чекають на вас. У меню свіжі роли, спрінг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Новий хіт на глядачів FM.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.
2: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Виробниче підприємство ТД «Остовбарць» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки. Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Вітаю, у студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Онлайн-покупки стали звичною частиною щоденного життя. У кілька кліків ми замовляємо техніку, одяг, подарунки чи навіть послуги. Зручність і швидкість інтернет-шопінгу змінюють наші споживчі звички. Але разом із цим відкривають нові можливості для тих, хто прагне скористатися довірою покупців. Особливо активно шахраї діють у періоди масових покупок – перед святами, під час великих розпродажів або рекламних акцій. У мережі з'являються підроблені інтернет-магазини, фальшиві сторінки з шаленими знижками і пропозиції, які мають надто привабливий вигляд, щоб бути правдою. Людей спонукають поспішати з оплатою, обіцяють обмежені у часі акції або виманюють передоплату, після чого покупець може залишитися і без товару, і без грошей. Подібні схеми регулярно фіксують кіберполіція та фахівці з цифрової безпеки. Як розпізнати шахрайський онлайн-магазин? Які психологічні прийоми використовують зловмисники та які правила цифрової гігієни допоможуть уберегтися під час покупок у мережі? Про це говоримо з координатором проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа Олександром Пирожковим. Які способи обману сьогодні найчастіше використовують зловмисники в інтернет-магазинах, пояснює експерт з медіаграмотності.
3: Насправді є дуже багато різних форматів, як можна організувати шахрайство, використовуючи для цього веб-сайти. Напевно, найпопулярніший для шахраїв варіант – це підробити справжній сайт якоїсь великої компанії. Наприклад, підробити інтерфейс авторизації в акаунті Google. Або, наприклад, підробити інтерфейс веб-додатку Приватбанку чи будь-якого іншого банкінгу. Відповідно, чим це вигідно шахраям? Думаючи, що ви заходите в офіційний застосунок або в офіційний акаунт, ви фактично залишаєте свої дані шахраям. І таким чином вони можуть вже скористатися ними і дійсно використати їх для того, щоб ввійти в ваш справжній акаунт та отримати доступ до інших сервісів. Інший варіант – це просто створення фейкових сайтів, які начебто продають якісь товари, зазвичай дуже дешево, але при цьому вони фактично нічого не продають, лише збирають гроші за неіснуючий товар. Відповідно, в обох цих варіантах є кілька стратегій, як можна від цього захиститися. Проте, насправді, ще є третій варіант, як можуть також виглядати ці вебсайти, як можуть, власне, шахраї нас обманути. Це можуть бути також якісь, наприклад, сайти благодійних фондів. З цих підробних сайтів вони також можуть збирати необхідні для себе особисті дані. Проте, дійсно, найпопулярніші варіанти – це створення фейкових копій якихось офіційних сайтів або, власне, створення онлайн-платформ для купівлі певних товарів, яких фактично не існує.
2: Отже, шахраї шукають той момент, коли можна увімкнути всю свою, так би мовити, креативність і починати обробляти споживачів. Періоди свят, великих розпродажів, масових покупок, як ви вже зрозуміли, традиційно стають часом активності для шахраїв. Чому саме такі моменти перетворюються на так званий «золотий сезон» для зловмисників? І які психологічні прийоми вони застосовують, щоб змусити людей швидко заплатити за товар, пояснює експерт «Детектор Медіа».
3: Власне, це золотий час з тих причин, що люди готові витрачати гроші. Коли ми просто шукаємо якісь товари в інтернеті, ми зазвичай сумніваємося, чи дійсно нам потрібен цей товар, чи дійсно він вартує свої гроші, чи варто взагалі за нього заплатити такі гроші. Тоді ж, коли це саме ці періоди свят, ми завжди купляємо подарунки поспішаючи, бо хочемо встигнути до свят, щоб вчасно подарувати і вчасно обрадувати наших близьких. Але, на жаль, часто, власне, цим і користуються шахраї і створюють якраз таки більшість цих сайтів в ці періоди, тому що так найбільша схильність що люди куплять, власне, цей шахрайський товар, який, наприклад, міг дійсно в певний період свят закінчитися в якихось офіційних магазинах, якісь специфічна техніка або що. І, відповідно, тоді шахраї пропонують, що от у нас там знайшовся склад, на якому є цей товар, і ми його продаємо дуже дешево. Таким чином, звісно, багато людей можуть повестися, бо вони бажають все-таки подарувати радість своїм близьким. Якщо ми говоримо саме про оплату товару, то, звісно, найчастіший інструмент, як нами намагаються маніпулювати шахраї, це відчуття терміновості. Наприклад, ви захотіли купити, допустимо, килим, і ви, власне, останні два дні шукали різні варіанти килимів в інтернеті, і всі відповідні сайти зібрали файли cookies про те, що вас цікавлять килими, і ви, в принципі, шукаєте килим. Всі ці дані передаються, власне, в сервіс Google, який обробляє ці дані, і потім ці дані передає далі іншим компаніям, які можуть налаштовувати, власне, рекламу. Таким чином, наприклад, можуть зробити і шахраї. Вони можуть налаштувати, власне, і створити сайт, налаштувати його так, щоб він попадався саме тим людям, які, допустимо, купують килими. Ви знайшли хороший килим, чудовий, він вам за усім підходить, але дуже дорогий. І на наступній сторінці Google ви раптом знаходите сайт, на якому цей килим коштує набагато дешевше, але акція закінчується буквально за кілька годин. І саме таким чином найчастіше шахраї намагаються, скажімо так, приспустити нашу пильність і фактично нас дійсно обманути і просто вкрасти наші гроші, тому що часто вони навіть нічого не надсилають.
2: Але якими б кмітливими не були шахраї, завжди знайдеться, як кажуть, протидія. І що для цього потрібно, щоб уникнути багатьох шахрайських пасток? Це знання базових правил безпеки під час покупок в інтернеті. Тож, які прості кроки і правила цифрової гігієни допомагають значно зменшити ризик стати жертвою онлайн-шахраїв, пояснює Олександр Пирожков.
3: Для того, щоб розпізнати такі шахрайські сайти, схеми, вперше за все, варто звертати увагу на те, як побудований сайт. Доволі часто шахраї можуть оформити лише одну сторінку з одним товаром. Відповідно, весь інший сайт буде взагалі або неклікабельний, нефункціонуючий, або він буде дуже погано заповнений. Допустимо, ми можемо зайти в розділ «Контакти» і спробувати знайти там якісь номери телефонів, пошти або що. Іноді кнопка «Контакти» може або взагалі не працювати, або, коли ми переходимо на цю сторінку, там може бути вписаний стандартний текст, який пропонується в редакторах певних сайтів. Ну, допустимо, там текст латинкою «Lorem Ipsum». І ще один елемент, на який важливо звертати увагу саме на сайті, це URL-адреса. Тут є два окремих елементи, на які варто звертати увагу. Перш за все, це сама назва сайту, бо якщо ми натрапляємо саме на копію офіційного сайту, допустимо, це веб-застосунок приватбанку, в URL-адресі, скоріш за все, будуть якісь такі елементи, які важко помітити, але які, очевидно, відрізняються від оригінальної адреси. Наприклад, в слові «приват» замість букви «і» англійською може стояти одиниця або якийсь подібний елемент. І друге, на що варто звертати увагу в URL-адресі, це веб-протокол. Це такі букви, які розташовані на початку URL-адреси, HTTP або HTTPS. Якщо ми бачимо, що на початку URL-адресу зазначено HTTP, це для нас ознака того, що зв'язок з цим сайтом не захищений. І якщо ми, наприклад, залишимо на цьому сайті якісь свої дані, допустимо, логін, пароль, то до цих даних легко можуть отримати доступ шахраї і використати їх в свою користь. Ну, як вони можуть це використати? Як банальний приклад, доволі часто ми ставимо на абсолютно всі акаунти і сайти один і той самий логін, пароль, одна пошта і один пароль. Відповідно, якщо ми залишимо цей самий логін, пароль на якомусь не дуже надійному сайті на HTTP протоколі, то тоді ми можемо втратити доступ і до інших наших акаунтів, тому що там логін, пароль абсолютно такий самий. Ну і звісно, важливо звертати увагу на те, які емоції у нас викликає контент на сайті. Якщо це дуже бурхливі емоції, ми відчуваємо таке почуття, що нам треба спішити, терміново треба замовити цей товар. Це якраз таки ознаки, що нами маніпулюють. І тут якраз таки дуже важливо розібратися якомога детальніше. Подивитися опис сайту про нас, або дійсно подивитися розділ «Контакти», дивитися відгуки користувачів. І завжди в більшості випадків варто замовляти з післяплатою. Якщо немає можливості замовити товар з оплатою вже, умовно кажучи, на пошті, після того, як ви його подивитеся, то краще на таких сайтах нічого не замовляти.
2: Ось такий перелік порад, якими варто скористатися, якщо ви є активним покупцем в інтернеті. Або ж ви самі вже навчилися розрізняти шахрайські онлайн-магазини, або ж принаймні знатимете, що всі гроші, які ви перераховуєте наперед, вони мають великий ризик бути викраденими. Коментарі поради експерта детектора медіа Олександра Пирожкова щойно ми почули у рубриці «Фейк-контроль», яку ви маєте змогу слухати щодня у будні на хвилі українського радіо, для того, щоб зловмисник мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує гіт на Обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії». Сьогодні хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня.
1: Гіт на Обрії.
2: Витончена, тендітна, ніби запарлена лісовими перегуками, переспівами птахів, глибоко ліричною амплітудою голосу співачки та оздоблена сучасним саундом. Так, тримайтеся, щоб геть не розчулитись. Фата Моргана від несамовитого.

0: несамовита фатаморгана. Пісня сповнена почуттів та переживань, через які проходять двоє, що кохають один одного. В італійському епосі фатаморгана за переказами фея, що живе на морському дні і обманює мандрівників примарними баченнями. Мовою ж науковців, це складне оптичне явище в атмосфері, складене з декількох форм міражів. А ми в той самий час маємо цілком реалістичну, потенційно потужну претендентку на звання супергіта. Несамовиту. З піснею фатаморгана. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт. На обрії.
2: Реклама.
3: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
4: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
6: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Твоя служба – вірний кінь та чисте поле.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська сторона пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. Про це він сказав під час засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі, передає Укрінформ. Сибіга наголосив, що повернення українських дітей має бути фундаментальним елементом мирного процесу, хоча з боку Росії було багато спекуляцій. Він підкреслив, що Україна змогла повернути понад 2000 дітей, і це вдалося зробити не завдяки роботі міжнародних інструментів, а навпаки, всупереч тому, що вони не спрацювали. Він також зазначив, що росіяни намагаються применшити цю тему і бояться її. Протягом минулої доби армія РФ вбила 3 жителів Донеччини і поранила ще 6. На Херсонщині через атаки Росії постраждали 12 людей, серед них – дитина. Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. За даними Херсонської ОВА, під російськими дроновими атаками, авіаударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон і ще низка населених пунктів області, зокрема Берислав, Білозерка, Комишани, Кізумис, Токарівка та Посад Покровське. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Унаслідок атак пошкоджені багатоповерхівка, 5 приватних будинків, автозаправна станція, сільськогосподарська техніка і приватні автомобілі. Через російські обстріли в області поранені 12 людей, серед них одна дитина. Також 11 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини, 2 у Миколаївці та 1 у Добропіллі. Ще 6 людей в області дістали поранення. Філашкін уточнив, що загальна кількість жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи. За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 1020 російських окупантів. Загальні втрати ворога з 24 лютого 2022 року склали 1 343 050 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Аналітичний проєкт Deep State повідомив, що російська армія наступає в районі 3 селищ на Донеччині. Ворог просувається поблизу Пазино, Калеників та у Різниківці. Росія продовжує модернізацію стратегічних бомбардувальників Ту-160М, однак боєздатною залишається лише частина авіафлоту. Про це свідчать супутникові знімки. За даними аналітиків, із 18 літаків лише 7 регулярно виконують бойові завдання проти України, тоді як решта проходять модернізацію, випробування або перебувають у виробництві. Міністр оборони Німеччини відвідав позицію малої ППО та енергооб'єкт, який зазнав ворожих атак у Києві. Німецьким партнерам показали, як сьогодні працює система ППО, зокрема сучасні засоби протидії дронам типу «Шахет», повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Сьогодні Україна уже збиває близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет, додав Федоров. Цієї ночі ворог також атакував території підприємств на Харківщині, обійшлося без постраждалих. Території підприємства у селищі Великий Бурлук і приватного домоволодіння у селі Безруки атакували російські дрони, повідомили у ДСНС. Загорілася господарча споруда та пошкоджений житловий будинок. Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що перемир'я з Іраном тримається на системі штучного життєзабезпечення. За словами Дональда Трампа, режим припинення вогню між США та Іраном залишається чинним, хоча ледве тримається. Також він розкритикував останню іранську пропозицію щодо врегулювання конфлікту. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 12 травня, максимальна температура в день плюс 18, мінлива хмарність, дощитиме, можливі пориви вітру до 15 метрів на секунду. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день плюс 14, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Чудачів FM. Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій», де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики.
1: Гід на обрій.
2: Сьогодні пропоную вам дійсно потенційно дуже потужну пісенну одиницю, що, напевно, дістанеться в архівок багатьох гід-парадів. І не випадково. Треба зазначити, що у створенні цієї композиції брали участь цілий оркестр та ще одна талановита співачка. До вашої уваги Калуш оркестра і Настя Семенчук. 3 хвилини.

0: Калуш Оркестра та Настя Семенчук. Три хвилини. Історія про миті, які можуть змінити все. Музиканти спробували передати той стан, коли за короткий час людина проживає цілу гаму емоцій. Від ніжності до внутрішнього вибуху. Що ж, спостерігаємо далі, як ця композиція розштовхує старожилів гіт-парадів. З вами був Олесь Кальмок. Бувайте.
1: Гіт на обрій.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передачу ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на читачів FM.
2: Ти непомітно серце вкрала, моє назавжди.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: позомінь.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. Знову матюшею підготовлені фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну спасибі велика війна. Ростить кладовище, смерть забираємо нас кращих із кращих.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачі в FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передачу ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: На світанку тануть, як дим, зорі золоті, золоті, і падають у вікна твої.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.